0: 12-річний англійський хлопчик Чарлі Орчард Лайл гуляв із родиною узбережжям у графстві Сафолк. Він саме розповідав рідним про свою любов до слонів і раптом помітив біля берега дивний предмет розміром із кулак. Виявилося, що це справжній зуб стародавнього слона, який жив майже 2 мільйони років тому. Науковці з Музею природничої історії в Лондоні підтвердили це. Хлопчик знайшов скам'янілий зуб вимерлого родича африканського слона. Емаль знахідки чудово збереглася та мінералізувалася протягом сотень тисяч років. Хвилі просто вимили цей скарб зі скельних порід прямо до ніг дитини. Мама Чарлі досі не може повірити в такий збіг, адже син заговорив про слонів буквально за 10 хвилин до знахідки. Цікаво, що це не єдиний такий випадок. 5 років тому в американському штаті Мічиган інший 6-річний малюк також випадково знайшов гігантський зуб мастодонта під час прогулянки. Знаєте, такі історії змушують повірити у справжні дива.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Національний банк продає унікальну срібну монету у формі яйця за шалені гроші. А поки одні рахують гроші на сувеніри, молоді українці вже пакують валізи для безкоштовних мандрівок Європою. Колекціонери полюють за унікальною новинкою від Нацбанку. Вона присвячена українському писанкарству та має незвичну форму яйця. Коштує такий сувенір чимало – 8 832 гривні. Нацбанк випустив усього 7 500 таких монет. В одні руки дають лише одну штуку. На монеті зображені традиційні візерунки Полісся та Чернігівщини. Червоний та чорний кольори символізують силу, землю та пам'ять роду. Якщо вам ще немає 28 років, у нас є чудові новини. Уже з завтрашнього дня, у липні та серпні, ви зможете безкоштовно їздити між Францією та Німеччиною. Для цього потрібен лише проїзний тієї країни, де ви перебуваєте. Наприклад, німецький квиток за 63 євро дозволить безкоштовно подорожувати регіоном Гран-Дест у Франції. А з французьким проїзним за 29 євро можна вільно їздити німецькими землями Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц та Саар. Акція діє тільки на регіональні поїзди та автобуси. Швидкісні експреси доведеться оплачувати окремо. Тим часом у Тернополі на воду спустили новий теплохід під назвою «Йота». Минулої суботи величезний кран опустив судно на воду біля села Біла. Це вже четвертий теплохід, який курсуватиме тернопільським ставом. Зараз фахівці проводять технічні роботи та оформлюють документи. Маршрут та графік роботи нового судна обіцяють оголосити трохи згодом. Поки що на ставі катають інші три теплоходи. Квиток на півгодинну прогулянку для дорослих коштує 200 гривень, а для дітей – 100. Водні прогулянки під теплим літнім сонцем завжди приємно робити під хорошу музику, яка зігріває душу. Сьогодні ми згадуємо легенду української естради Назарія Яремчука. Його шлях до слави не був простим, він не одразу вступив до інституту, але у 1969 році став частиною легендарного ансамблю «Смерічка». А вже за 3 роки разом із Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком вони підкорили мільйони сердець піснею «Червона рута». Його голос став символом цілої епохи. На жаль, життя співака обірвалося занадто рано через важку хворобу. Свій останній концерт він дав на співочому полі у Києві, виконуючи щемливу пісню «Родина». Але його голос і досі живе у наших серцях. Такі шедеври, як «Стожари» та «Водограй», ми любимо і співаємо досі. Вони нагадують нам про найважливіше – про любов, коріння та нашу рідну землю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

зворушливі дружби слова. Є діти ті, що не плачуть,

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: легендарний голос, який змінив українську музику. Чому фільм про Назарія Яремчука став справжнім хітом на стрімінгових платформах? Також ми зазирнемо в унікальний куточок нашої країни, де можна побути наодинці з природою та історією. Українці масово переглядають документальну стрічку про першу вітчизняну поп-зірку. Фільм «Яремчук. Незрівнянний світ краси» став справжнім феноменом. 2 роки тому він зібрав великі касові збори в кінотеатрах. А тепер стрічка підкорює інтернет і тримається у топі найпопулярніших на платформі Netflix. Ця біографічна драма розповідає про життя та творчість легендарного Назарія Яремчука. Глядачі побачать його перемогу з піснею «Червона рута» та виступи у складі ансамблю «Смирічка». Також у стрічці показано його концерт у Чорнобилі. Творці фільму використали особисті щоденники співака та рідкісні архівні кадри. Над картиною працювали режисер Артем Григорян та донька-виконавця Марія Яремчук. Якщо ви ще не бачили цієї теплої та ностальгічної історії, сьогодні чудовий вечір для перегляду. Тим часом у Вінниці вчора відкрили унікальний музей церковних старожитностей. Його облаштували у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сама будівля має багату історію. У 18 столітті тут діяв домініканський монастир. На стінах храму досі збереглися автентичні фрески того часу. Тепер відвідувачі можуть побачити тут рідкісні старовинні ікони, давні книги та священицькі ризи. Одним із найцінніших експонатів став унікальний рукописний псалтир. Його колись створили ченці Святогірської лаври. Організатори кажуть, що колекція постійно поповнюватиметься. Незабаром музей відкриє двері для регулярних екскурсій. До речі, якщо ви любите історію та шукаєте спокою, в Україні є дивовижне місце. Там можна чудово відпочити від міської метушні. Мова йде про мальовниче село Субіч на Хмельниччині. Воно розташоване неподалік Кам'янця-Подільського на берегах Дністра. Тут немає натовпів туристів. Тому ви зможете насолодитися неймовірною природою наодинці. Головна родзинка села – це старовинний скельний монастир 16-18 століть. Він розташований на висоті 40 метрів прямо над річкою. До нього веде вузька та звивиста стежка під скелями. Шлях непростий, але краєвид з вершини просто перехоплює подих. Перед вами постануть величні скелі, зелені дерева та тиха вода Дністра. Тут збереглися 3 невеликі печери, де колись молилися монахи. На стінах досі видно висічені хрести. Це ідеальна локація для тих, хто хоче перезавантажитися та відчути справжню гармонію. Я й сама мрію туди потрапити найближчими вихідними.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Діамантовий шик для екс-президента. Чим здивували Дональда Трампа бельгійські ювеліри на честь ювілею Америки? Та де ж жити дешевше? Палка дискусія в мережі про ціни на продукти в Україні та Німеччині. Почнемо з розкоші, від якої перехоплює подих. Бельгійські ювеліри вирішили зробити дійсно королівський подарунок Дональду Трампу. З нагоди майбутнього 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Антверпенський всесвітній діамантовий центр передав екс-президенту ексклюзивний перстень. Ця прикраса – справжній витвір мистецтва, створений як символ багаторічних торговельних відносин. Тільки уявіть, 18-каратне золото, 321 натуральний діамант та ще 75 дорогоцінних каменів. Дизайн розробив відомий антверпенський ювелір Девід Готліб. Він надихався чемпіонськими перснями американського супербоулу. Автентичність виробу вже підтвердила спеціальна лабораторія. Цей розкішний презент учора офіційно отримав американський посол Білл Вайт. Він висловив глибоку повагу за такий жест від бельгійських партнерів. А поки світові лідери приймають коштовні подарунки, звичайні люди рахують копійки в супермаркетах. У мережі TikTok розгорілася справжня буря через порівняння цін на базові продукти в Україні та Німеччині. Одна з блогерок вирішила наочно показати різницю на полицях магазинів. Її відео миттєво набрало десятки тисяч переглядів та викликало сотні емоційних коментарів. Результати порівняння багатьох здивували, адже деякі продукти в Україні виявилися навіть дорожчими. Наприклад, завершкове масло у нас доведеться віддати більше 2 євро за маленьку пачку. Тоді як у Німеччині 250 грамів коштують трохи менше 2 євро. Схожа ситуація з молоком та сиром. Звісно, овочі, як-от морква та картопля, в Україні коштують значно менше. Але користувачі соцмереж одразу ж підняли головне питання. А як щодо різниці в доходах? Люди пишуть, що середня німецька зарплата у 4,5 тисячі євро та українські пенсії – це зовсім різні реалії. Через це і купівельна спроможність абсолютно різна. Але іноді, щоб відчути справжній смак життя, не потрібні ні діаманти, ні порівняння цін, достатньо просто дозволити собі бути щасливою. Відома акторка Анджеліна Джолі вперше за довгий час відверто розповіла про своє особисте життя. Виявляється, після розлучення з Бредом Піттом, яке сталося майже 10 років тому, зірка взагалі ні з ким не зустрічалася. Увесь цей час вона присвячувала виключно дітям та родині. Романтичні стосунки просто відійшли на задній план. Проте все змінилося завдяки її новій ролі у фільмі «Кутюр». Анджеліна зіграла американську режисерку Максін Вокер, яка бореться з важкою хворобою, але водночас знаходить сили для кохання. Ця робота змусила акторку переосмислити власне життя. Вона зрозуміла, що жінка може поєднувати материнство та особисте щастя. Тим паче, що діти вже підросли. Вони самі активно заохочують маму більше подорожувати, відкривати світ та нарешті знову відчути себе вільно. Джолі щиро зізналася, що готова повернути свій бойовий дух, почати все спочатку і просто жити наповну.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
0: «Епіцентр.кк.ua». Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Голос, який не згасає. Минає 31 рік з дня смерті легендарного Назарія Яремчука. Я розповім, як його діти продовжують творчий шлях батька. Тим часом у Парижі панує королівська атмосфера. Президент Франції з дружиною влаштували вишуканий прийом для монархів Таїланду. Насамперед я хочу згадати легендарного співака Назарія Яремчука. 30 червня минув уже 31 рік, як артист пішов із життя, але його музика продовжує жити. Діти співака також обрали творчий шлях. Його сини Дмитро та Назарій зараз активно виступають у Європі. Вони збирають кошти на дрони та медичну допомогу для наших захисників. Його донька Марія теж стала відомою співачкою та свого часу представляла Україну на Євробаченні. А нещодавно вона народила сина, подарувавши родині онука. Пам'ять про артиста живе і в кіно. 2 роки тому вийшли документальний фільм про легенду та альбом переспівів. Вони відкрили творчість Яремчука для нового покоління слухачів. Тим часом у Парижі зустрічали високих гостей. Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріжит влаштували прийом для короля та королеви Таїланду. Зустріч пройшла у внутрішньому дворику Дому інвалідів. Церемонія була дуже урочистою, а кадри з події швидко облетіли світові медіа. Перша леді Франції, як завжди, вразила своїм стилем. Для цієї зустрічі вона обрала ніжну пудрову сукню довжиною міді. Образ доповнили витончені туфлі на високих підборах від бренду «Луї Вітон». Іноді дивовижні знахідки трапляються там, де на них зовсім не чекаєш. І для цього не потрібно бути королівською особою чи першою леді. 11-річний англійський хлопчик Чарлі Орчард Лайл гуляв із родиною узбережжям у графстві Сафолк. Він саме розповідав рідним про свою любов до слонів. І раптом помітив біля берега дивний предмет розміром із кулак. Виявилося, що це справжній зуб стародавнього слона, який жив майже 2 мільйони років тому. Науковці з музею природничої історії в Лондоні підтвердили це. Хлопчик знайшов скам'янілий зуб вимерлого родича африканського слона. Емаль знахідки чудово збереглася та мінералізувалася протягом сотень тисяч років. Хвилі просто вимили цей скарб зі скельних порід прямо до ніг дитини. Мама Чарлі досі не може повірити в такий збіг, адже син заговорив про слонів буквально за 10 хвилин до знахідки. Цікаво, що це не єдиний такий випадок. 5 років тому в американському штаті Мічиган інший 6-річний малюк також випадково знайшов гігантський зуб мастодонта під час прогулянки. Знаєте, такі історії змушують повірити у справжні дива.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

собою в цей світ, де будеш ти, де буду я.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОХ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОХ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОХ.UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, 3092, у державному реєстрі банків, банк з ліцензією НГУ 0225-2011.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рекламу причому вимогу. Перед запитанням ознайомитися з
13: літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво 3 ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
19: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: так.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

скину. Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: каже мені мама.
1: Реклама.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
3: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
1: Реклама.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
0: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в Метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на Метро.ua.
5: Чуєш?
0: Вегас-24!
6: Гра кличе!
0: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, до Донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
9: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 3792, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.10.2014.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами лікаря.
16: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
17: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
16: Серйозно?
17: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
16: Деталі на amikenergy.com.ua.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
19: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
20: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
21: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
22: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
23: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
24: Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
14: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на ЦК «Капіюй».
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті, в той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спину защемило, і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA на Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк без ліцензії НДО 025.10.2011.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
10: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Радіо Ностальжія.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Чорне море раптово змінило колір, і це дивовижне видовище зафіксували навіть із космосу. А також згадаємо забуті кінохіти 90-х із неперевершеною Памелою Андерсон. Наша планета вміє дивувати. Наприкінці червня супутники НАСА зафіксували неймовірне явище. Зазвичай темні води Чорного моря раптово змінили колір на яскраво-бірюзовий. Науковці пояснюють, що таку красу створюють мікроскопічні водорості. Вони вкриті білим карбонатом кальцію, який і забарвлює воду у молочно-блакитний відтінок. Це природне диво триває лише кілька тижнів на стику весни та літа. До речі, приблизно місяць тому таку ж яскраву воду астронавти помітили навіть у протоці Босфор у Стамбулі. Якщо ви мрієте про подорожі, саме час звернути увагу на швейцарські Альпи. Зараз там панує ідеальне літо для піших прогулянок. Туристам пропонують неймовірний маршрут завдовжки 119 кілометрів. Він починається у мальовничому селищі Гріндельвальд і веде через затишні альпійські долини. Мандрівники можуть ночувати в автентичних гірських хатинах під зоряним небом. А для тих, хто хоче заощадити, є чудовий панорамний експрес між Інтерлакеном та Люцерном. Така поїздка повз 5 кришталевих озер коштує всього близько 30 євро. Для любителів затишних вечорів перед екраном є чудова нагода згадати епоху 90-х. Тоді на піку популярності була зірка Памела Андерсон. Проте, крім відомих серіалів, вона знялася у кількох стрічках, про які сьогодні майже забули. Наприклад, 33 роки тому вийшов детектив «Знак дракона», де Памела зіграла жінку з амнезією. А 30 років тому вона з'явилася у фантастичному бойовику «Не називай мене малятком». Ці фільми чудово передають неповторну атмосферу того часу і точно подарують вам порцію приємної ностальгії. Але якщо говорити про справжніх ікон минулого століття, чиє життя досі викликає трепет, то першою на думку спадає принцеса Діана. Знаєте, вона завжди залишалася простою людиною, попри королівський статус. Мало хто знає, що в юності леді Ді серйозно мріяла стати професійною балериною, але їй завадив високий зріст. Навчання їй давалося важко, тому вона залишила школу в 16 років і навіть працювала звичайною вихователькою. Діана часто порушувала суворий протокол, носила чорні сукні, обіймала незнайомців і обожнювала слухати шведський гурт «Абба». Навіть свою знамениту обручку із синім сапфіром вона просто обрала зі звичайного ювелірного каталогу. 29 років тому принцеса продала 79 своїх суконь на аукціоні, а всі гроші віддала на благодійність. Вона не прагнула носити корону, а хотіла бути просто королевою людських сердець. І, схоже, їй це дійсно вдалося.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
21: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Учені розкопали під пісками Єгипту ціле стародавнє місто, яке тисячі років ховалося від людських очей. А також з'ясуємо, яка звична крупа є найкориснішою для нашого здоров'я та чому її варто їсти щодня. Археологи в Єгипті розкопали унікальне стародавнє поселення, яке століттями ховалося під гарячими пісками. Знахідку виявили на сході країни у районі Ваді-Тумілат. Дослідники з'ясували, що це було не просто місце поховання, а справжнє повноцінне місто. Там безперервно вирувало життя тисячі років тому, аж до середини 18-ї династії. Учені знайшли великий житловий комплекс розміром 30 на 60 метрів. Його оточувала стіна з глиняної цегли товщиною 1.5 метра. Також археологи відкопали 10 гробниць, які датуються 15-ю династією. У них виявили людські скелети віком від 25 до 40 років. Поруч із людьми лежали бронзові інструменти, посуд та навіть кістки тварин. Ця знахідка допоможе історикам краще зрозуміти, як змінювалося життя єгиптян у часи великих політичних змін. Поки історики розгадують стародавні таємниці, українські лікарі радять звернути увагу на наш щоденний раціон. Дієтологиня Оксана Милоян, яка закінчила медичний університет 11 років тому, назвала три найкорисніші крупи для здоров'я. Перше місце впевнено посіла звичайна гречка. У 100 грамах сухої крупи міститься близько 12-13 грамів рослинного білка. Вона також багата на залізо та вітаміни групи Б. Крім того, гречка не містить глютену і майже не викликає алергії. На другому місці опинилася перловка. Вона чудово втамовує голод, а її груба текстура змушує нас ретельно жувати їжу, що стимулює роботу шлунка. Трійку лідерів замикає цільнозернова вівсянка на воді. Вона створює захисну плівку, яка береже стінки кишківника від подразнень. До речі, саме вівсянка є найменш калорійною серед усіх круп. Вона містить 345 калорій на 100 грамів. Тож, якщо ви дбаєте про здоров'я, обов'язково додайте ці каші до свого меню. Турбота про себе починається з дому, але іноді дива трапляються просто у нас під вікнами. Мешканці українських міст усе частіше помічають у своїх дворах незвичайних гостей. Це невеликі хижі птахи з родини соколиних, яких називають боровітрами. Нещодавно у Луцьку такий пернатий завітав на подвір'я багатоповерхівки. Він спокійно відпочивав на даху автомобіля, зовсім не боявся людей і навіть дозволив себе погладити. Зізнаюся, я б теж не втрималася і спробувала приручити такого гостя. Орнітологи пояснюють, що ці птахи активно заселяють міста через велику кількість їжі. Замість звичних скель вони обирають наші багатоповерхівки, а у дворах полюють на дрібних гризунів. Цікаво, що в народі боровітрів здавна вважають містичними птахами. Люди вірять, що вони є зв'язковими між світами та приносять добрі звістки. Тож, якщо наступного разу побачите такого красення біля свого дому, знайте, це до добрих новин.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зачарований світом.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску. Один диригент на два легендарні хори. Розповім, як Вадим Яценко планує поєднувати роботу в Києві та Львові. Також заглянемо на естонський кордон. Там український художник створює гігантський світловий лабіринт. Відомий диригент Вадим Яценко очолив національний хор імені Григорія Верьовки. Ця новина викликала чимало запитань у шанувальників музики. Річ у тім, що Яценко вже керує львівським хором «Гомін». Крім того, він щойно звільнився зі львівської опери, де працював 8 років. Слухачі почали хвилюватися за долю львівського колективу. Проте диригент заспокоїв усіх. Він запевнив, що «Гомін» залишається під його керівництвом. Наступний рік для хору вже повністю розписаний. Попереду багато нових проєктів та виступів. Тож Яценко планує успішно поєднувати роботу в обох колективах. Тим часом українське мистецтво підкорює європейські простори. Художник Віталій Шупляк, який зараз живе в Берліні, створить масштабну світлову інсталяцію в Естонії. Його проєкт під назвою «Firewall» прикрасить місто Нарва на кордоні з Росією. Це буде величезний лабіринт із металевих листів та світлодіодів. Удень конструкція буде викривляти та відбивати простір, а з настанням сутінків вона перетвориться на сяючу мережу. Проєкт планують відкрити до жовтня. На створення інсталяції виділили 11 тисяч євро. Ще 3 тисячі євро становитиме гонорар художника. Сам автор каже, що Нарва – це ідеальне місце для роздумів про кордони та співіснування різних культур. До речі, про українців за кордоном. Український дім у Данії запрошує волонтерів на День відкритих дверей. Зустріч відбудеться в Копенгагені вже цієї суботи, 4 липня. Організатори хочуть зібрати команду однодумців для нових проєктів. Вони розкажуть про плани на другу половину року та напрямки, де потрібна допомога. А після офіційної частини на всіх гостей чекає приємний сюрприз. О 5 годині вечора влаштують спільну вечерю, де пригощатимуть легендарною котлетою по-київськи. Вхід вільний, але треба заздалегідь зареєструватися. Смачна вечеря в прохолодному Копенгагені – це чудовий план, особливо коли літо випробовує нас аномальною спекою. Зараз уся Європа буквально плавиться від сонця. Через кондиціонери енергосистеми працюють на межі, а на вулицях міст тане асфальт. Якщо ви якраз плануєте відпустку і мрієте про свіжий бриз замість гарячого повітря, маю для вас кілька чудових ідей. Експерти радять тікати на північ, наприклад, на Шетландські острови в Шотландії. Там зараз приємна прохолода, а сонце майже не заходить за горизонт. Якщо ж вам хочеться південного колориту, але без спеки, обирайте іспанське місто Тарифа. Воно лежить на березі Гібралтарської протоки. Там постійно деме свіжий атлантичний вітер, який рятує від палючого сонця. Ну, а для любителів гір ідеальним притулком стануть Піренеї. Там можна сховатися в затишних спа-містечках, дихати чистим повітрям і насолоджуватися смачною їжею далеко від міської метушні. Бережіть себе та обирайте комфортний відпочинок.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чорне море несподівано змінило колір. Розкажемо, чому воно стало яскраво-бірюзовим. Також ви дізнаєтеся, який казковий герой відтепер прикрашитиме нові 5 гривень. Почнемо з дивовижного видовища, яке зафіксували з космосу. Наше Чорне море раптом змінило свій звичний темний колір на яскравий бірюзовий. Супутники космічного агентства НАСА зробили неймовірні знімки цієї краси. Науковці заспокоюють, ніякої містики чи екологічної катастрофи тут немає. Усе через масове цвітіння особливого мікроскопічного планктону. Ці крихітні організми вкриті пластинками білого вапняку. Коли їх стає дуже багато, вода набуває молочно-блакитного або бірюзового відтінку. Зазвичай таке диво природи відбувається наприкінці весни та на початку літа. До речі, бірюзовою стала і протока Босфор. Окрім краси, це явище дуже корисне для планети. Коли планктон гине, він забирає із собою на дно зайвий вуглець. Тим часом в українських гаманцях з'являться нові гроші. Національний банк випустив особливу монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена герою нашої відомої казки Кирилу Кожем'яці. Цей образ символізує силу духу, працю та перемогу над злом. Монету виготовили зі спеціального сплаву міді, нікелю та цинку. Її тираж обмежений – усього 75 тисяч штук і продаватимуть її в сувенірному пакуванні. На одному боці монети зображені сцени з життя ремісника та викрадення княжни, а на звороті – запеклий бій богатиря зі змієм. Купити новинку можна буде в інтернет-магазині Нацбанку або у великих банках. Дизайн звичайних монет в 1 та 2 гривні поки що змінювати не будуть. Справжня краса та сила духу бувають не лише в казках, але й у реальному житті відомих людей. Сьогодні свій 59-й день народження святкує легендарна зірка 90-х Памела Андерсон. Зізнаюся, я сама колись захоплювалася її яскравим образом у червоному купальнику з культового серіалу. Але зараз акторка повністю змінила своє життя. Вона повернулася до рідної Канади і оселилася в затишному будинку своєї бабусі. Памела активно займається садом, вирощує овочі та ділиться цим у соцмережах. Останнім часом вона повністю відмовилася від макіяжу і з'являється на публіці абсолютно природною. На це рішення вплинула втрата близької подруги та візажистки. Памела каже, що без неї фарбуватися просто немає сенсу. Тепер вона насолоджується свободою від тригодинного гриму і закликає жінок не боятися старіти природно. Це чудова історія про те, як важливо залишатися собою в будь-якому віці.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі зі смаком.

А не знаю як. Ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чорне море раптово змінило колір, і це дивовижне видовище зафіксували навіть із космосу. А також згадаємо забуті кінохіти 90-х із неперевершеною Памелою Андерсон. Наша планета вміє дивувати. Наприкінці червня супутники НАСА зафіксували неймовірне явище. Зазвичай темні води Чорного моря раптово змінили колір на яскраво-бірюзовий. Науковці пояснюють, що таку красу створюють мікроскопічні водорості. Вони вкриті білим карбонатом кальцію, який і забарвлює воду у молочно-блакитний відтінок. Це природне диво триває лише кілька тижнів на стику весни та літа. До речі, приблизно місяць тому таку ж яскраву воду астронавти помітили навіть у протоці Босфор у Стамбулі. Якщо ви мрієте про подорожі, саме час звернути увагу на швейцарські Альпи. Зараз там панує ідеальне літо для піших прогулянок. Туристам пропонують неймовірний маршрут завдовжки 119 кілометрів. Він починається у мальовничому селищі Гріндельвальд і веде через затишні альпійські долини. Мандрівники можуть ночувати в автентичних гірських хатинах під зоряним небом. А для тих, хто хоче заощадити, є чудовий панорамний експрес між Інтерлакеном та Люцерном. Така поїздка повз 5 кришталевих озер коштує всього близько 30 євро. Для любителів затишних вечорів перед екраном є чудова нагода згадати епоху 90-х. Тоді на піку популярності була зірка Памела Андерсон. Проте, крім відомих серіалів, вона знялася у кількох стрічках, про які сьогодні майже забули. Наприклад, 33 роки тому вийшов детектив «Знак дракона», де Памела зіграла жінку з амнезією. А 30 років тому вона з'явилася у фантастичному бойовику «Не називай мене малятком». Ці фільми чудово передають неповторну атмосферу того часу і точно подарують вам порцію приємної ностальгії. Але якщо говорити про справжніх ікон минулого століття, чиє життя досі викликає трепет, то першою на думку спадає принцеса Діана. Знаєте, вона завжди залишалася простою людиною, попри королівський статус. Мало хто знає, що в юності леді Ді серйозно мріяла стати професійною балериною, але їй завадив високий зріст. Навчання їй давалося важко, тому вона залишила школу в 16 років і навіть працювала звичайною вихователькою. Діана часто порушувала суворий протокол, носила чорні сукні, обіймала незнайомців і обожнювала слухати шведський гурт «Абба». Навіть свою знамениту обручку із синім сапфіром вона просто обрала зі звичайного ювелірного каталогу. 29 років тому принцеса продала 79 своїх суконь на аукціоні, а всі гроші віддала на благодійність. Вона не прагнула носити корону, а хотіла бути просто королевою людських сердець. І, схоже, їй це дійсно вдалося.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на «Бетон.UA». Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на Бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Бетон.UA. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Учені розкопали під пісками Єгипту ціле стародавнє місто, яке тисячі років ховалося від людських очей. А також з'ясуємо, яка звична крупа є найкориснішою для нашого здоров'я та чому її варто їсти щодня. Археологи в Єгипті розкопали унікальне стародавнє поселення, яке століттями ховалося під гарячими пісками. Знахідку виявили на сході країни у районі Ваді-Тумілат. Дослідники з'ясували, що це було не просто місце поховання, а справжнє повноцінне місто. Там безперервно вирувало життя тисячі років тому, аж до середини 18-ї династії. Учені знайшли великий житловий комплекс розміром 30 на 60 метрів. Його оточувала стіна з глиняної цегли товщиною 1.5 метра. Також археологи відкопали 10 гробниць, які датуються 15-ю династією. У них виявили людські скелети віком від 25 до 40 років. Поруч із людьми лежали бронзові інструменти, посуд та навіть кістки тварин. Ця знахідка допоможе історикам краще зрозуміти, як змінювалося життя єгиптян у часи великих політичних змін. Поки історики розгадують стародавні таємниці, українські лікарі радять звернути увагу на наш щоденний раціон. Дієтологиня Оксана Милоян, яка закінчила медичний університет 11 років тому, назвала три найкорисніші крупи для здоров'я. Перше місце впевнено посіла звичайна гречка. У 100 грамах сухої крупи міститься близько 12-13 грамів рослинного білка. Вона також багата на залізо та вітаміни групи Б. Крім того, гречка не містить глютену і майже не викликає алергії. На другому місці опинилася перловка. Вона чудово втамовує голод, а її груба текстура змушує нас ретельно жувати їжу, що стимулює роботу шлунка. Трійку лідерів замикає цільнозернова вівсянка на воді. Вона створює захисну плівку, яка береже стінки кишківника від подразнень. До речі, саме вівсянка є найменш калорійною серед усіх круп. Вона містить 345 калорій на 100 грамів. Тож, якщо ви дбаєте про здоров'я, обов'язково додайте ці каші до свого меню. Турбота про себе починається з дому, але іноді дива трапляються просто у нас під вікнами. Мешканці українських міст усе частіше помічають у своїх дворах незвичайних гостей. Це невеликі хижі птахи з родини соколиних, яких називають боровітрами. Нещодавно у Луцьку такий пернатий завітав на подвір'я багатоповерхівки. Він спокійно відпочивав на даху автомобіля, зовсім не боявся людей і навіть дозволив себе погладити. Зізнаюся, я б теж не втрималася і спробувала приручити такого гостя. Орнітологи пояснюють, що ці птахи активно заселяють міста через велику кількість їжі. Замість звичних скель вони обирають наші багатоповерхівки, а у дворах полюють на дрібних гризунів. Цікаво, що в народі боровітрів здавна вважають містичними птахами. Люди вірять, що вони є зв'язковими між світами та приносять добрі звістки. Тож, якщо наступного разу побачите такого красення біля свого дому, знайте, це до добрих новин.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил, принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Один диригент на два легендарні хори. Розповім, як Вадим Яценко планує поєднувати роботу в Києві та Львові. Також заглянемо на естонський кордон. Там український художник створює гігантський світловий лабіринт. Відомий диригент Вадим Яценко очолив національний хор імені Григорія Верьовки. Ця новина викликала чимало запитань у шанувальників музики. Річ у тім, що Яценко вже керує львівським хором «Гомін». Крім того, він щойно звільнився зі львівської опери, де працював 8 років. Слухачі почали хвилюватися за долю львівського колективу. Проте диригент заспокоїв усіх. Він запевнив, що «Гомін» залишається під його керівництвом. Наступний рік для хору вже повністю розписаний. Попереду багато нових проєктів та виступів. Тож Яценко планує успішно поєднувати роботу в обох колективах. Тим часом українське мистецтво підкорює європейські простори. Художник Віталій Шупляк, який зараз живе в Берліні, створить масштабну світлову інсталяцію в Естонії. Його проєкт під назвою «Firewall» прикрасить місто Нарва на кордоні з Росією. Це буде величезний лабіринт із металевих листів та світлодіодів. У день конструкція буде викривляти та відбивати простір, а з настанням сутінків вона перетвориться на сяючу мережу. Проєкт планують відкрити до жовтня. На створення інсталяції виділили 11 тисяч євро. Ще 3 тисячі євро становитиме гонорар художника. Сам автор каже, що Нарва – це ідеальне місце для роздумів про кордони та співіснування різних культур. До речі, про українців за кордоном. Український дім у Данії запрошує волонтерів на День відкритих дверей. Зустріч відбудеться в Копенгагені вже цієї суботи, 4 липня. Організатори хочуть зібрати команду однодумців для нових проєктів. Вони розкажуть про плани на другу половину року та напрямки, де потрібна допомога. А після офіційної частини на всіх гостей чекає приємний сюрприз. О 5 годині вечора влаштують спільну вечерю, де пригощатимуть легендарною котлетою по-київськи. Вхід вільний, але треба заздалегідь зареєструватися. Смачна вечеря в прохолодному Копенгагені – це чудовий план, особливо коли літо випробовує нас аномальною спекою. Зараз уся Європа буквально плавиться від сонця. Через кондиціонери енергосистеми працюють на межі, а на вулицях міст тане асфальт. Якщо ви якраз плануєте відпустку і мрієте про свіжий бриз замість гарячого повітря, маю для вас кілька чудових ідей. Експерти радять тікати на північ, наприклад, на Шетландські острови в Шотландії. Там зараз приємна прохолода, а сонце майже не заходить за горизонт. Якщо ж вам хочеться південного колориту, але без спеки, обирайте іспанське місто Тарифа. Воно лежить на березі Гібралтарської протоки. Там постійно деме свіжий атлантичний вітер, який рятує від палючого сонця. Ну, а для любителів гір ідеальним притулком стануть Піренеї. Там можна сховатися в затишних спа-містечках, дихати чистим повітрям і насолоджуватися смачною їжею далеко від міської метушні. Бережіть себе та обирайте комфортний відпочинок.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.